0: お前の計画を見破ったらしいね。こいつは帰るつもりないようだ。
1: これからどうするか。
0: 赵元鹏も死んだから、ここはもう意味ないのだ。出れせよ、手伝いするぞ。
1: はい。

0: 新境地下道全員捕まえ、行動しろ。
1: 竹君、
2: うん、
1: また来たよ。
3: あ、こんな人数か。
1: 新居の地下道が全部取られた。
3: いいことじゃないか。そうだ、吉光逮捕してか。
1: まだけど、ただし吉光すべての頼りがなくした。しばらくの間やつはきっと表すと信じている。
3: うん、石原画家はきっと嬉しいだ。
1: そうだ、石原長官はお祝いをしてる。
3: こんな人数どうするんだ。
1: 長官の意味では他の労働者と同じ辺境へ送って働かすんだ。
3: 立ち入ったな、大変苦労だな。
1: 天皇陛下に逆らうなら結果はこうなるんだ。
3: うん、
1: よし竹谷君、迷惑かけた、先に失礼だぞ。
3: それじゃあごゆっくり。長官にお祝いと伝え。
1: はい。

0: 非常紧急，我们新京地下党组织已经遭到了致命的破坏。我们被捕的通知，过不了几天就要和那些劳工一起押到中苏边境，我们必须马上营救。
1: 是，这事我知道。
2: 你知道了，那下一步怎么办？
0: 现在赵元鹏已经牺牲，蔡岩留在103别墅里，各个联络点已经被特高科监控，要想转移人员已经是不可能了。
1: 我们不妨大胆一点，
0: 说说看。
1: 特高科的特工想利用这次运送劳工的机会，将特高科的人员潜伏到抗联里去。我们应该抓住这次机会，让日本人帮我们把被捕的同志运出城。
0: 螳螂捕蝉，黄雀在后。这个设想虽然冒险，但也是目前最可行的办法。好，就这么干。
3: 乔哥，いつ労働者を配送するつもりですか？
4: 明日だよ。そうだ。占領する人の準備はどうだ？
3: これは明白です。ご覧ください。
4: よし。今夜から憲兵隊牢屋に入れ。
5: 一度高連内部に潜入できると想像以上の成果が得られます。
4: お前にはかなり期待してるぞ。
5: はい、カカ。つつきは力を尽くして任務を完成する。
4: ご分を。
3: はい。
4: はい。行け。
6: 今回、要塞労働者移動のきっかけに共産党員救います。そして高連軍内部に占領して我々の任務を続けます。これは今回の参加明白です。見てください。こいつらの名前を覚えろ。後で高連内部で連絡する。
7: はい、
4: はい。
6: 長春、今夜から憲兵隊で集まり、途上で先導があります。これで逮捕された新京地下道と一緒に高連駐在陣に入る。
7: はい。

0: 放下！
1: 算了，我们已经被包围了。现在怎么办？
2: 这群混蛋，他们会受到严惩的。只能终止潜伏计划了。
1: 以后还是会有机会的。
3: 報告、調べました。こちらは肉弾犯人です。
4: バカ。
3: 奴らはどうしますか？
4: 全部殺せ。一人も残すな。
3: はい。
0: ちょっと待て。
5: 士官課か。お前は大間違いしたんだ。私の行動を破壊した。
4: お前は誰が？
5: 最高指揮官を見たいです。バカ。好きです。10日の高級情報員です。
4: こちらへ。

0: これは最高指揮官だ。お前さっさと言え。石原閣下と稽古の命令で任務を執行する。君たちが大間違いだ。私たちの合同を破壊した。石原閣下の命令、その部隊を騒がすな。こういう命令を受けなかったです、
1: すぐ確認ください。石原閣下と連絡取ってください。
0: 今回のコード暗号を教えるから。
2: 明白を書いてください。確認します。

0: この13人以外、あと二世高齢戦士、他は全部共産同盟です。鈴木さん、やることはまさにその逆です。
1: 貴様ら、
0: 私は君が探している吉光蘇海龍だ。これを持って矢皿を探せ。探し出した後始末しろ。
1: はい。
2: いい加減だな。私の計画がそんなに簡単に破れた。
3: 名前を呼んだ人を出てください。
4: 赤木誠治。
3: 大一郎。谷沢栄雄。田中大沢。

0: し。
1: 行ってみよう。計画はどうだ。
2: もともとの計画は変装して辺境を渡り。しかし。
3: しかしこれで危険すぎる。辺境で軍隊が多すぎて通過が不可能です。
1: ロシア人の防衛線は突破できませんな。他に計画はあるのか。
3: 我ら上陸の場所と路線をトルコのイスタンブールで船を乗り、その後ソチで上陸する。
1: でもこの線路安全なのか。
4: これは一番安全な線路です。
1: うん、一番いいです。行動の時間は決まったか。
3: 我らの計画は昭和13年12月、新疆から大連へ、イタリア人の身分としてアジア丸線で出発。昭和14年の1月14日、イタリアのナポリ港に到着する予定だ。1月19日、イスタンブールから出て、アルハービに着くのだ。その後、ボルカルに行き、最後に装置に着くのだ。
1: うん。よし。この線路を従って。お前らは行動準備していいよ。この間もし何か手伝いがあれば、全力で満足させてやるよ。
3: 解散。
5: はい。

0: 怎么样？
1: 好了。
2: アンダレさん、今回の行動、お祈りします。
3: 今度の行動は君に任せます。安全大事だ。
0: ありがとう。全力で任務を完成します。
3: 頼んだぞ。お疲れ。
0: ありがとう。
2: 加賀、どうぞ。

0: 给我讲讲我哥哥的故事吧，好吗？
1: 郭大哥，他是个英雄。
2: 嗨的。
3: 卡卡，これは曾少华別荘に行った頃の会話記録です。
2: いいね。宁波続けてくれ。やつの動きをつかんでくれ。
3: はい。

0: 快点。
1: 看看，曾巧华别说我看戏时的交货应该主要交货为的。
0: いで。
1: さっき知らない男が曾小华と会いました。二人の友達は今夜新京から出る曾小华に頼んだ。
0: 時間と場所は？
1: 時間は今夜10時。場所は公会堂西川の倉庫です。我ら今この男の身分を調べ中です。
0: もういいのだ。この人は苏海龙のだ。
2: 是我一时疏忽了，不应该急于和你在这里见面。
3: 说什么呢？要不是你发现的及时，咱们军统整个联络网那就会全军

0: もしもし。
1: あの中村かかか。
0: そうよ。
1: あ、私は重要な情報がある。
0: 長官、苏海龙のご機に発見があります。
2: 発見。
0: 先日から苏海龙が曾少华の別荘に現れた。如今の可動を曾少华に頼んでた。
2: 曾少华に手伝いを求めるのは、そういうと。奴らはお互いの身分を分かってるんだ。
0: いつも思うが、曾少华は我らに身を寄せることが本気じゃない。
2: そうだ。この曾少华は頼りできないのだ。
0: これは曾少华と苏海龙の何かの策と心配してるんですか。
2: そうだ。
0: 考えすぎです。この情報は乐华写真屋で確認された。合流する場所は新空港からの西側の側だ。時間は夜10時です。
2: 夜10時始めよう。今度こそ苏海龙を捕まえ。
0: はい。じゃあ曾少华はどうする。
2: 先に脅かすんだよ。苏海龙を見つけた後、やつを利用して新疆の地下組織を潰せるのだ。
0: かしこまりました。
3: 今天晚上九点，鸿运朝楼旁边有一辆黑色小轿车，你们上车以后，司机会带你们离开新京的。
4: 好，
0: 好，
3: 你跟他们一块走。
5: 我跟你一起？
3: 不行。
5: 为什么不行啊？
3: 我们几个老爷们儿的，怎么着都能离开，你跟他们走我比较放心。
6: 格格，还是听顾爷安排吧。
5: 那行吧，那你自己注意安全啊。
3: 放心吧。
5: 嗯。
4: 海龙，这次真的感谢了。
3: 还是你带的那份情报太重要了。
4: 这么长时间的努力终于可以看到结果了。
3: 行了，大家各自准备吧。
5: 嗯。

0: 上はなし。ない。ないです。ない、ない、
1: ない。
0: ないです。
2: 許可、申し訳ないです。巨漢の戦いは、スハロンが逃げました。
3: なんだ？曾少华はどうだ？
2: 曾少华の別荘と店を捜査したが、曾少华は行方不明です。
3: 行方不明？バカ！あのクソ野郎ずっと俺たちを遊んでる。あの時法廷の郭向東、今はまたこの曾少华。命令せよ。警備を固め、全力つかめ。
2: すでに命令しました。
3: それじゃあ、将の身分も確認できないのか。
2: 苏海龙は将だ。共産党と共産国際の二重身分を持ってます。
3: 分かったよ。行け。

0: どうしたんだ？
1: カカ、下馬镇抗聯に攻撃され、主力部隊と判断する。
0: 数どのぐらい？
1: わからないです。
0: 命令せよ。全力守れ。攻めるな。
1: はい。カカ、なぜ攻撃しないと？
0: 相手の実力をつかむ前に勝手に行動すんな。

0: もしもし、もしもし。もしもし。もしもし。
1: 看看，通じない。すぐシャーマン巡視機長に現場を出せ。電話通じない。銃声が聞こえ、支援必要かと。はい。

0: 报告，余叔同家的典礼电话之前来，下午就家的军声甲聞過。余叔同家的增援部队的某失踪した。
1: 余叔同的典礼，走人到是哪？
0: 嗨，看看この時間で余叔同の電話之前来，電話線路が切ったと判断できる。今度関連が下午就を攻撃するのつもりです。二つの大隊があるけど、万が一関連主力部隊が出ると。多分我々が総援が必要です。
1: 朝鮮党の攻撃は偽りかも。現在銃声は東に集中してる。下馬鎮を攻撃するなら片方面だけじゃないのだ。余叔同の部隊はもし増援に来るなら簡単に挟み撃たれるのだ。こんなミスするわけがない。
0: もし共産党の目的は下馬鎮だったら、
1: 奴らの目標はもし下馬鎮だったら、ならば西側にも敵が隠れてるはずだ。お前の探察の結果は西側に共産党が見つからない。ならば奴らは余叔同の軍事

0: 石原大佐だ。これからお前を引き続きだ。
1: 立勲賞の指令も見ました。
0: すでに見たら。じゃあ何も言わない。ちょっと紹介します。こちらは憲兵隊の浜崎だ。彼は君と一緒に日本に帰るのだ。
1: ソハルを殺しにくいです。せめて兵士の命を救いました。
0: 俺から見ると帝国の軍人として戦場にいないと意味がなくなるのだ。
1: いつか君がわかるかな。

0: しまし、俺は石原だ。軍艦たち会議室で待ってろと伝え、会議用意だ。状況を説明ろ。
1: はい。蘇海龍、男、石川、
0: 蒋中文。
1: はい。
2: 蘇海龍、男，祖籍奉天，出生日期不详。1932年成功占领棋盘山，在奉天与我部进行抗衡，并同期使用激光弹号。在棋盘山期间，曾多次干扰我军行动，摧毁我军杏树林据点。1936年加入中国共产党，组建独立团，隶属东北抗联第二路军战斗序列。1938年在新京出现，捣毁我关东军第100部队总部，并取得疫苗配方。在此期间，多次参与刺杀我部高官。同年，中村太郎和中村惠子在与他斗争过程中英勇殉国。苏海龙加入抗联以后，在他所带领的抗联第二路军独立团，是整个抗联队伍中训练最为有素的部队。以他为首的激光特战队的成员，单兵作战能力在整个抗联部队当中首屈一指。完毕。
3: 你继续说一说抗联第二路军的情况。
2: 抗联第二路军，1937年10月10日成立，总指挥周保国，主要活动地区在松花江右岸、乌苏里江左岸、牡丹江流域两岸和中东路东段道南道北两大地区20余县，下辖第4、5、7、8、10共5个军。
0: 坐嘞。お前らちゃんと聞いたか。これは今我らの敵だ。今はあの独立団は法典の周りに経典として扱ってる。卑怯の戦術を使って何度も何度も我が軍を攻撃し、しかも軍事物質も取った。ここにいるみんな、そして指揮てる部隊は昔一気に東北三省最大の砲点を取った。でも福田がいる時に兵士の士気が低下、長官も同じなんだ。お前らの刀も腐った。命令だ。他の部隊に協力する東北高連に対しての行動に我が部隊第4師団第10師団また第8師団を出して約25000人、そして義軍20000人、高連第2軍に包囲と討伐する。具体的な計画は以下の通りだ。第1、下馬鎮を攻撃第1目標だ。北洋鎮は第2目標だ。全部包囲して消滅すんだ。その後

0: 屯镇を我が軍の軍事総合に使え。第三、奴らを邪魔すんだ。我らの運送部隊を止まらずに走るのだ。奴らを迷惑する。意味わかったか？
1: 了解。了解。
0: よし。だから我らは何としても絶対情報庫の二郎軍消滅すんだ。
1: 了解。了解。
2: 这么长时间没来看你了，你不会生我气吧？你知道吗？咱部队啊，经常打胜仗，军部和总部的嘉奖堆得像小山一样高。现在终于打回来了。要是再改有多好。

0: 降臨第二の主力部隊はもう二つ分かれ、シャーマ戦闘ペヤンジェ移動します。
1: よし、こう見ると我らの策は効いたようだな。お、公安陣の状況はどうだ。

0: どうぞ。なんだと？早く連絡取れ。
1: どうしたんだ？
0: 倉庫の電話がずっと繋がらないです。
1: 今すぐ増員出せ。
0: はい。
2: 怎么样？
3: 基本上差不多了。秦德刚火还没回来。
2: 好了之后到外面集合，我带着彪子到门口等你们。
3: 知道了。

0: どうだ、文句言われたんだろう。
1: 仕事だから当たり前のことですから。
0: こんな多いのも、まあ、大変時間をかけたんだよね。行動はもうすぐ始まるんだよね。
1: これほど多いの馬、一つ中大の装備かね。
0: ちょうど一中大だ。人員は明日保安所に着く。
2: やってみましょう、抓紧準備。快去。
3: バカ、なんで電話つながらないんだ。
0: カカ、今事務所にいる。
3: 今日怪しい奴いたか。
0: 今まではトラック1台倉庫に入った。
4: いた、兄弟だ。立場壊れる。取り上げるのかいだ。走。
3: お前、

0: カカ、保安状襲われた。損害状況はどうだ？
1: 詳しい状況がまだ報告しないです。ただ気配だが戦闘不能です。
0: 戦闘不能なった。カカ、改めて気配だを調整しますか。間に合わない。 我らの本意はすでに敵に分かったかも。
1: 我らどうしましょうか。
0: 命令せよ。すべての行動を直ちに始めよう。北洋人と下馬人の部隊に命令せよ。一緒にニロゴを放出する。早くしろ。

0: そこは何か。
1: ない。何もございません。
0: 何？
1: 多分ガキの仕業だ。爆竹を鳴らした。
0: バカ！帝国軍人の行動をお前にバカにするのじゃ。警戒団を知らせ。各道を検査しろ。おかしい人を現れる。すぐ逮捕しろ。
1: はい。
0: そして弾薬倉庫から十分の弾薬を準備しろ。俺を受け。誰でも帝国の邪魔をするな。帝国者が最後まで死ぬに決まっていますのだ。
1: はい。
2: 太险了，你说咱要是虎超的动了手了，现在还不被打成马蜂窝呀？
3: 龙哥说的对，小日本放松警惕就是一个圈套，等着咱们往上钻呢。现在咋办？
4: 声东击西，咱们要在他的距离上做文章。

0: 報告、準備もできた。いつでも配送できます。
1: よし、下がりなさい。
0: はい。
1: もしもし、
2: 咋的了？
3: 弹药已经准备好了，就差明天装车运往前线了。
4: 这要是运上去，咱们白忙活了吗？
3: 所以啊，我们得赶在明天车队到达以前，把弹药库给炸掉。
5: 报告，すでに弾薬庫の方に知らせました。
0: 弾薬倉庫の方異常なしか？
5: 異常なし。指示通りに警備を固めた。
0: これで用意。肝心のことなので、選挙区と関わります。
5: かしこまりました。他の指示がなければ先に下がります。
0: 待て。もう二つ所帯を出して弾薬倉庫へ警備しろ。万が一のために。
5: はい。
3: 不能再等了，咱们得设法进入弹药库。
6: 这个鸠山现在已经知道咱们的行动目标，所以他肯定会加大兵力把守的。
3: 这次真的没有选择了。

0: 大変だ。
1: 一緒に知らせ報酬。はい。残りは行くぞ。
2: 阿彪，一会儿假装跟我们交火，看到日本人增援部队以后，马上撤。
3: 好。
2: 今天晚上你要占领东门，与大牛二金会合，以仓库的爆炸声为信号，攻占东门以后与我会合。
3: 好，
2: 去吧。
1: 何ですか？報告、襲われた。支援お願い。何名くらいいるか？20名くらい。どこですか？
0: あっちです。
1: 行け、お前ら。はい。
0: 暗号。
1: 部分上存。
0: 修来を出せ。
1: トップ隊が倉庫へ向かいます。今夜必ず全力警備しろ。問題起こらないように。
0: はい、わかりました。全力で行きます。
4: よく聞け。
1: もし問題あったら実殺しろ。明日お前弾薬倉庫へ向かって早く前線へ要請しろ。
3: はい。
0: 長官、
2: どうした？
0: 今夜はここで泊まる。それとも、
1: お前ら今夜は泊まれ。明日で出発。敵は闇に隠れてるかも。私は帝国兵士を無駄に死んだくない。

0: 他可能没来，来不送个毛利。大家都近づくな。
1: 全員散開。速速に停滅しろ。誰でも入っていけないです。
2: カカ以外に従わない。
1: カカの命令。義務ある者、殺していい。散開。倉庫の隅を守れ。誰でもここに入れさせるな。

0: 兄たちらなぜここにいるか。
1: さっきからの命令、周りを封鎖しろ。誰でも近づくからご命地だ。
0: バカ、行くぞ。
1: はい。
0: もう上げろ。はい。

0: 走。
1: 報告。
2: カカ、大変です。
1: どうした？
2: 陳同志からの電報、町の大学倉庫は爆発した。物質は全部燃えた。
1: すげえ、どこだ？
2: もう、ジップクで視察をする。
1: ジップクで？
2: うん。
1: バカ！すぐ命令を出せ！第二軍の軍部を攻撃している我が軍の部隊を。早く包囲すんのだ。早く進め。早くしろ。あ、そうだ。命令をした後、指揮部で俺を待てろ。
2: はい。

0: 예
1: 코넬리쿠군소속第4第7군東北方面に撤退中
0: 東北だと
1: 第8第10軍東に撤退中
0: スケープの場所は
1: 無線位置は前方10キロに移動した
0: ここかここに進軍したいのか伝令せよ我が正面部隊は敵部隊の司令部を攻撃しろ

0: した。
1: 主力部隊ではなさそうです。援護部隊のようです。
0: 部隊に伝令。全速進め。
2: はい。
3: 左翼の同盟、你们会不会打起来了？
4: 中队伍全速前进，
5: 是，
4: 快走，
6: 快
4: 快，全速前进，
7: 后面跟上，
4: 快，
7: 快走，
8: 跟上，后面
7: 都跟上，
9: 跟上啊，
10: 快快快，
4: 跟上。

0: 加賀、敵の援護部隊は現在撤退中です。我々は追撃しますか。
1: 追撃中止。あいつらはもうすぐ我が総司部隊と会うんだ。だから今の動きは敵の罠だ。
2: 準備。这应该是鬼子的一个穿插中队。检查武器，分成两路，左右夹击。
3: 明白。

0: 何用の動線？報告。どうした？突撃した我が部隊全滅されました。バカ、全く役立たず。一つの中隊はあんな負け犬にも勝てないだと。この部隊の戦力はおそらく総海龍の部隊か。
1: すぐ調べてくれ。たとえあいつの部隊いくら強くても我々に負け続けたじゃねえか。今度絶対勝つ。ふい。

0: かが、調べた結果、遭遇した敵部隊はやはり独立団だ。第二陸軍の司令部ではない。
1: やっぱり思った通りだ。伝令せよ。早速独立団の周りを閉じ込め。最後の部隊は後連の第四、第七、第八と大陣軍を追いかけろ。今度こそ総海龍を逃がさねえんだ。

0: 朱军长找你，是不是有什么任务？臭小子，就你机灵！
1: 带上我，
0: 我带你回东北，回奉天。
1: おめでとうございます。
2: お祝いの宴会は用意しますか。いらないんだよ、そんなの。将軍になることは帝国軍人の夢です。現在、高連を消滅したけど、でもまだまだ良くないんだ。高連の残党は、また極東に占拠している。
1: 情報によると、残った高連部隊は第88連隊となりました。
2: よし、わかった。将
1: 軍、宴会は我々の気持ちです。遠慮しないでください。
2: 考える。下がってよい。